0: Edo mi me agba pele yo mi waleji. Agba pele ya Tony. Agba go pobe mo. Bolo mo lo le ba kami ya.
1: Agba pe me ho da re fune yo.
0: Gbon bo.
1: Alopa gege ni.
0: Alopa gege ni. Eh agba tagba mo we a. Wi me ho lo ko tu be supo yin.
1: Be supo yin. Wi me aru gede ni me akoba ni me flavoye. Mo ha me ni me flavoye agba yin ni lebi.
0: Bo tagba do nu we.
1: Mo lo pe me.
0: Mo lo pe me.
1: E we ka no zuro mo. E no mo. Nene no mo no je turu kuku me. Mo mo kuren gan.
0: Be do de ne. Ere ho to to mi to e na chenu mi mi na yi e mi to e di o mi na e ja sunu po bo to lo mi to le do e ma ken do gbe mi to me an e na je jirin ye de bu wa mi na e ji bo mi na se ma ho wa lo ka mi to bo mi to ya lo e me mi adu do yo mi na do lu mi din san de din do gan ize nu kun we gba ton nu kun aton we ko da han ko to me do ko do ko sa e ko do nu we keten mi to e mi bo do to jirin mi ase ho do to me nu mi nu ya je alukan ho ho ji
2: wepo hoto to epo mi no ho bolu gajibo maybe tun bolu afo so khuyo mi no ho gajibo maybe tun bo bolu ho gbeta do po mi we maybe fide mi do keep do po mi do edine mo ho bolu gaji me wele nu e ba mi poro equipe we ne me on e da be ho bolu do de jino tin me gbede pon a mi jona e ho bolu kha bolu ho gbeta devo bo e bi odo do de jina yin mi ton dandan mi jo en ho bolu afo so ko ni mi en ho ka bolu ho gbeta devo bo e bi odo de jona mi ton dandan mi wa do po do me dandan bo gan e do to onu e do nu mi do me jire e do ji du de ji tinu mi on me do po do po na yi olivi koko 20 million 20 million gan e do to onu e do mi do ji e mi ho bolu afo so ko ni bo do du de ji jema yon me do po po na yi olivi koko 20 million 20 million bo mi ton do mi na blo nu bi brando do de jinu bolu khiko eneon pipo kho ton to pe owe e no kho bolu ene gaji ipo kho no to pe wole no kho bolu ene gaji bo me bi ton yi mi ton di epo azan ton bo mi na bolu kho gbe bo awa uri kho ton to epo ipo no kho bolu gaji eneon awa uri do asito eji ba e da asito e bawe awa uri da asito eji bo e da asito e bawe kho ton to mi to e nto we yan na kana blo gbon edi eko do nu mi do du de ji tin nu mi on me do popo na live koko yi 20 million 20 million yi ni a kana blo gbon e ndo gbo ya ka gbo boyi bolu ni ho gbe o akasi gan ne ho do mi ma ho do e yo ro passe ya kan akasi gan ne ganjia bo mi na ho bolu bo du de ji a nu kan bi atan edo onu yen o si ho gbe o me ni wi po ho ton to epo mi no ho bolu ganji bo mi me bi do bolu ho gbe ta do po me equipe do po me mi jona ho bolu ka bolu ho gbeta de bo e bi oro mi nu adu de ji dandan bo gan e do to onu do nu mi do ma ji e yin do ji mi bo ho bolu obo do do po do me vovo jin won yon me do po po na yi live koko bo mi tun do mi na blue nu bi ba do de ji nu bolu ko ho e ne on wi po ko no to po wo le o academy sin bolu ho gbeta equipe ne me on bolu onu inu kan de bo adu mi tun afo mi de tan ganji yi mi ton di epo azan ton bo aka ori khoton to yi do asito ejibe asito e bawe khoton to mi to en to we yan ni aka na blo gbon edi ka ko do apa nu mi do jire mi do du de jio mi ai live koko yi e ndo gbo wa ka gbo bo ka si ho yi ho bolu ho ho ene on aka si ho ne ho domina ho domi e mi yo pass yo si ne gandia ito na bo wa si ho bo ne pass gandia
0: 0145 86 00 podo 0144 70 44 44 po Tony.
1: Ah. Wa.
0: Mi asi na paso mi dia.
1: Ai tu ga jaya.
0: Ai tu ga jaya.
1: Me ata pon pon ga ma ni paso.
0: E ga do. O go mi mi do po mi to do mi kan ri sun fun mi de sun fun mi ya.
1: Sun fun mi ya.
0: Sun fun mi ya.
1: Ne mi kan pon mi de go.
0: O ra itu be wa bo lo ko gbe ni. We o to sin ka we ni.
1: An te so si ho bo lo wa.
0: Eh?
1: An o te ho.
0: Live ko e do me. O de mi yan me do po.
1: O de ude ton di an ho.
0: A mo ai da si de bo ai. Ka bi ai fo yesu asi tu ye.
1: O de ude ton di an ho.
0: Eh?
1: O de ude ton di an ho me.
0: 01 44 70 44 44 0145 86 00 00 mene poko lo 44 o jima yi ha mba kon we e ando de we kwa bo konto tru mi to mi fon gaji me ne aga fon gbedo mhm ga fle franke wa to ye ben
3: mo
0: se wa me o to pate so te yin ya
3: mbe
0: bi je gba te
3: so
0: do ayin lo gba te so je ah yen to ah yo ya
3: ni gbe ron le
0: e yo bo lo
3: ni
0: ta ro fi ayin abu si ro ya
3: na da tebe do se mo bi me se bi me se si bayan si ho wa na ho la na ho ti ni lo tebe lo nu mo to se ta ti en ton ya do wa won ta me ati o ti do en ta me
0: do se mo yo la me lo ko ko ko je te go ya mo
3: Eh,
0: ko jawo na mi si to bodo ru e abe ho esu wa uri be.
3: E wa ndole ye pe ni ro ko e do ko.
0: E yo.
3: E
0: to bi so do ko de a e zare. E yo e zare nugo 0145 o me do ko Madame Adan tode, hun li ko sin fi o.
4: Presente.
0: Nya ka de gbenu mi.
4: No gaji mi kudo tojo.
0: Oh.
4: Ne wa ni na iku bolu ni gaji ni family on dai hu ame.
0: Aha.
4: Family do. Eh. Kini ona ni bi ta ta ta ta na u bolu bo merita na tuno diru sentimiento.
0: Ete.
4: Mau ni de mai sunu aza mondo mo.
0: Ete.
4: Family on.
0: Ete. Non, Madame Xavier. Maman, on ne regarde pas.
3: Oh.
4: In a dog way, four a pepper, a domaca, a green hole, a lot of your money.
0: Oh,
4: yeah.
0: If you call it Bajakum.
4: Any Bajakum.
0: And I said, we, Momono, Madame Xavier Momono, say, I'll buy Camille, I'll car and say, Cotting the Medupo, take me, eh, in the moment, Maponaji, both energy. Tell me, tell me, Quabo. Basu Albe.
5: In the pool.
0: Mm-hmm.
5: Ni mama ro o ni o e be o pere
0: te ga be wo fun e
5: amo mi me wo le te ti en pere o de
0: e me wo le te ti en no bi de un
5: ha e lo me wo le te ti en te gem na de
0: ataka we e me
5: so we a un te gem na de bo mi na ko ko le ni o bo mi na do di jeji bo e mi ko ko ko lo o e ko ko de o
0: mi na do
5: me lo be wo be
0: in a devil hole in a devil hole bo lo ni
5: Ah, na
0: debo ho. Ete. E na debo ho, men. E na debo ho, bol wene, dewe na debo ho. Donka me kan asinye di ya. Donka me asinye be, asin ho wa. A dedo fuye, asin ho bo na pasu me di ya. Honton, tolo mi tolo kan wai kwa bo.
3: Mi fo
0: gaji, kala kato jemi di.
3: dopeya
0: mi dopeya ne ko da ho bi ro bafana bafana
3: da ko ti yo da
0: bo lo ne ti a ho bo to ka to mi asin ya
3: ba be no
0: eh
3: era ji o te ba ija ka me ri o to nda bra ti ya
0: a ma ija da me ri ya o
3: a to ko ba to ba si ya ro
0: ha
3: ho ra ho
0: a ho a
3: ahora o proto ma quello ma un piace e dove non mi do un via e lo tu ma che ha lo tolo mio
0: e fi guardi no vedo ben gili e mi me vuole mi ta fo mi leton asi na passu messi bato quando tu va uri a uri asi na pass gandia
3: da che da to ne che de to quello
0: e non mi cado mi do bi o mi asi su familia
3: a bi ho ne su familia
0: quello
3: ma don dice
0: e don de bua
3: e lo con il mio cuore
0: ah
3: non ha quello che vuoi
0: e io bafala e a chenwe do mu me lo 45 ko di mote pon mi ko abo to e han ton tormi to
3: do sto ja be da re
0: won ah da ro bi ne wa re gbon don
3: do ke ko da
0: e o do ti te gbe ma o fi ona ke lo ku ara no ti te gbe mi de mi de mi de
3: o ko e ve o tan
0: e ve o wai
3: e ve o a ko di ka di bai ai a a a so ene do ko ko ben
0: eh
3: a so ko ene do ko ko ben ko a mo na yo kai a ko a mo do kai le mba ba ne je yo ko ona wa wu ko a ko ba tan bo passe pas ko pas di pas gani bo mi a do bi yo
0: ho wa se wa to ho ko ko do
3: ko mi na ba mi ko ya je do mi na ba bo bo bo
0: ho ho ga se wa to to gadi dai to no wa
3: ho ona wa ko e do ya e hu je no e do ne
0: ya le ti gbe yen do gbe yen de me
3: en je ko do ba
0: le bi ko e do si
3: e
0: wa jo men wuri asi je o bonu mi do bi yo ga e pa si ko mi we a
3: ko mi ara ji ga ji ba pe pa ja me bi a ti mi ko to je a do nko
0: mi lo ji na mi na kwa fo ri lo do me
3: e o da kwa fo ni a ba mo ni kwa ho mi so a ye we so a ni so ko na o hu e wo ji na e wo ji a ka ni bravo o a wa do ka na ga o zo nga ne wa we yo e wo ji a ka ni bravo na ma do ko go be a o na nga ti ka o zo nga ko zo na pa o
0: ah o mari po o
3: wey
0: agbaze to ti mori ya me no tutu bi po wa ya me e
3: o ogun anu ya me ka wo ku e jan
0: ka ba mo
6: me ka ba o
0: den
6: me ka pongo
0: mi fo gadi me che gadi edi
6: o sei go fi den na we
0: sei go fi den na
6: e to we lu ku me lu du se re du to dia
0: aha
6: eh
0: mi to eyo do
6: mi
0: na blogo aho hu ikam yo
6: oh
0: tera gi na blu wa yi
6: eh o da blu na ko balo
0: eh e na chano e sai ho na wa 45 ko di ba po me do pro fiben 45 ho ton ko abo
3: do mi di sun ya
0: me bo su jere mi di ai
3: o wa
0: ne ga de gwe
3: yo ka ni do mi ya
0: me balone
3: po na de ta me do bra po a ni ni ni na ko po ko to mo li ko
0: ne te
3: ah do mi ya me do mi ya ya me
0: do po ti me no e ma je do me re ji a o mo e no ho ro do bo da gbe ton ne me bonjour Jérémy. Bonjour Jérémy.
3: Oui.
0: Et bien, dis bon, ouais, mon content tout de la situation, mon cœur a dit, oh, ça, il y a un cas de gars, ça,
3: quoi?
0: Mi jojo do
3: Yo me da que yo voy a decir nada, yo voy a decir que era, yo voy a poner un poco. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo
0: bo so jeremi ina chenu yen si hoa yen si hoa yen kra ho nga nga hendi kleme bai tele oji na hendi o kra mi o meto me ma hendi tele ji bo da do ho do to meni to bi to wa kan wi kwa bo akoko bi etori na hendi kwa bo to ho do me che ka ni beto ka mi go gandi ya me beto wa mi go gandi ya Zinde me Bruno fiti ayo mi sin.
7: Ibena, Ibena.
0: Yeah. Ba lo na.
7: Okay. Wo ne o kan ko do bo dia na. Yo ni ayi na bo. Na fara lo do gure kare.
0: Mi yo no ko do ya ba lo ho do mi de ho ya si ho a. A si ho a.
7: Ni na ko ba lo bi bi na o wa yi. Ni ta ko ba lo bo wa o ni ko sunu o ko pa cha.
0: A ho bi bo wa yi. O me yi te me yi ayun ti te ji bo ho ba lo mi gbe ya me wu ya lo do da yi o agbaza to me wu ya ni asi gade ya we ka bi o mi dede
7: e da ko po bi lo dede ya
0: oh o
7: ja na nyen apo
0: zinde zinde eyo eyo e na chenu e bri no fo bri no ya chenu e mi ayi 45 ko ji ma yi hoto tru mi to 45 jo 45 ko ji kwa bo
8: da lo so nem ho
0: mi fo gaji me
8: Metulelo
0: gaji me ka goro ba ni don lelo.
8: Ino
0: tiro gaji. Lan tiro do. Eh
8: lan wen
0: tiro do. Bolo ne wa re asitu ne ka ba ne. Ako ene ka de kunrin.
8: Josue.
0: Hmm.
8: Mi ni do ko do ko bo kwa ni sa me.
0: Aha.
8: Asie e do me.
0: Ai. Ai. Ai.
8: Asie e do. Ye me we ni le ye wa ngoto. You want to do in a putre juo. We as a battle this way, it and I do ya, nine pass at my burado. In a putre du glute, no casino di dear.
0: Aye. Aye. Aye.
8: Casino di dear. Enough to remain in a nepas cacawena do dear.
0: Aye.
8: A quen e lie in it
0: be. A lie, where? Me the whole your hula. Eh?
8: Only lie in it be. Metele egbejun a si dida do a si dida me do so do nu e do ko bo do egbejun ye me wo yin run pele bo ze yin do ko me
0: ah
8: ele ka yin a si dida me
0: o la we te do yin
8: o ko to ko to ko to me le bo yin no yi be bo no ze yin do ko me ye me wo le bo no ka wa nbo yin
0: mhm
8: amne eni a si ba da nu bo
0: mhm
8: bo so pe de ji bo me le ni a di ban se se pe ni laye
0: La wa te do.
8: Oui.
0: Bon do do poti mo na na bo me bi ase. Bon di le ye me bol ko to ne le o.
8: Oui.
0: A kwa vi e to pri mo e ma su ye a o. I mo si ho gaji lo ye yi ayun ti te ye mo si ho balon gaji ne.
8: Se bo me bi mi no se yi.
0: Mi no se hun. A kwa vi pri mo e to ne ma su ye a o. Ye yi o no ya e gaji a. Bo ye asi to ele ba bo me ka e ba si to yo wi gbogbo le ko balon. Nya.
8: O ha le ga ye bi mi na ko. E da ho.
0: Te wa re. Kasi gbe opo wo lo tun ton kaji o ya. Me? Pejo, a pejo e ho lo.
8: Wo.
0: Poko